0: Man.
1: Kengken carane bang sing ngenal lengit, carane nyilip bang kadera ganteng. Wap jani.

0: Riau sapun punika digelias ide sang Brahmana sang luweh lumakuna.
1: Jabat.

wanto ora seten kenean tukti tiang matur ngemaos rendi mangkeng pisan iyukti kekenang inggih punika sayang